Canal B.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: CJMR 1320.
1: Sniper. Make you get this all.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Эдельвайс в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс,

розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осяйні.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки, вона крізь вічність.

Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 10 червня 2026 року. В Україні і в Польщі не встухають спори і сварки щодо УПА. Пригадаємо, що уряд Польщі нагородив Зеленського орденом Білого Орла. І ось зараз стоїть питання про можливе забрання цієї нагороди від Зеленського. Остаточне рішення з цього приводу має дати президент Польщі Кароль Навроцький. А сварка є через те, що Зеленський присвоїв звання чи ім'я одні із військових частин на честь героїв УПА. Ось відкрита заява проводу українських націоналістів-бандерівців. Організація українських націоналістів-бандерівців із особливою відповідальністю ставиться до питань національної пам'яті. Саме тому маємо не лише моральне право, але історичний обов'язок давати оцінку подіям визвольної боротьби і відстоювати правду про наших героїв. Про це організація українських націоналістів-бандерівців написала відкритий лист. ОУН «Бандерівці» вітає повернення на рідну землю праху голови проводу ОУН полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини. Це не лише акт історичної справедливості, але і чергове свідчення того, що Україна поступово повертає собі власну історію і власних героїв. Ми переконані, що на українській землі мають бути перепоховані всі визначні діячі українського визвольного руху, а національний пантеон героїв повинен стати місцем вшанування всіх поколінь борців за незалежність України. ОУН «Бандерівський» рішуче засуджує спроби іноземних держав втручатися в українську політику національної пам'яті. Заява Міністерства закордонних справ Ізраїлю щодо перепоховання Андрія Мельника, як і останні заяви окремих польських політиків щодо вшанування героїв УПА та українських військових традицій, є неприйнятними. Українська нація не потребує ні дозволів, ні погоджень з боку інших держав для того, щоб вшанувати своїх героїв. Ми з повагою ставимося до права кожного народу на власну історичну пам'ять. Водночас вимагаємо такого ж ставлення до української історії. Ніхто не має права диктувати українцям, кого вважати героями національно-визвольної боротьби, як називати свої військові підрозділи, чи кого перепоховувати на рідній землі. Показово, що одночасно із зовнішнім тиском активізувалися і внутрішні антиукраїнські середовища. Люди та організації, які роками атакували український визвольний рух, сьогодні фактично підспівують закордонним критикам України. Багато з їхніх аргументів уже десятиліттями використовується російською пропагандою для дискредитації ОУН, УПА і всієї української визвольної традиції. В той час, коли українські воїни стримують російську агресію, будь-які спроби нав'язати українцям комплекс меншовартості щодо власної історії є особливо небезпечними. Україна має право на своїх героїв, так само як Польща має право на своїх, а Ізраїль – на своїх. Ми продовжимо справу повернення на батьківщину праху видатних борців за державність України. Ми будемо відстоювати створення повноцінного національного пантеону героїв, і ми ніколи не погодимося з тим, щоб українська політика національної пам'яті визначалася за межами України. Україна повертає своїх героїв. Слава Україні! Героям слава! Провід організації українських націоналістів – бандерівців.

Ви слухали легендарне повстанське танго, яке написали зв'язкові Романа Шухевича, Оля Ільків і Марта Пашківська. А зараз реклама. Виходить нове число «Гомону України», у якому ви знайдете глибокий огляд ключових подій, які формують сучасну Україну та світ, від дипломатичних ініціатив і заяв президента України до змін на фронті, де Україна посилює тиск, а російські наступальні дії сповільнюються. Окрему увагу приділено міжнародній політиці та рішенням у Європі та Канаді, зокрема, міграційним реформам в Онтаріо. Україна і Польща загострюють суперечку через назву підрозділу імені героїв УПА. Про це йдеться також в «Гомоні України». Цікава інформація в газеті про 25 років українській діаспорній платформі «Кобза» і про відкриття меморіальної лавки Ірини Сеник у Львові. Про це і більше ви можете читати у виданні «Гомін України», а щоб передплатити його, телефонуйте до офісу 416-516-2443. І ще до теми УПА. Як написав на своїй сторінці відомий в нашій громаді дослідник діяльності УПА Мирослав Іваник, і він оприлюднив фотографії. За фотографіями, як він написав, я шукав років 20, коли довідався, що мешканці села Долобичів на Грубишівщині долучили до листа на ім'я Хрущова кільканадцять фотографій злочинних дій польських націоналістів проти українського населення Холмщини у 1944 році. І саме тепер Мирослав Іваник віднайшов ці фотографії, коли польським інтернетом несеться скажена антиукраїнська пропаганда, яка іноді переходить в антиукраїнську параною, який край може покласти хіба що гамівна сорочка. Віднайдені фотографії – це колекція із 13 страшних чорно-білих фотографій українських жертв польського терору на Холмщині влітку 44-го року. Їх було передано до районного комітету комуністичної партії в місті Сокаль з написом «Звірства польських націоналістів». Місце і дата не вказані, але характер одягу вбитих підказує, що це сталося щонайменше через 2 місяці після березневої різанини на Грубишівщині. Це були зовсім не жертви польських акцій у відплату, а жертви польських наступальних дій. Точно так виглядали українські жертви на Холмщині 42, 43, 44, 45, 6, 47 років. І до подій на Волині вони не мали жодного стосунку. І всі ці роки українців мордували так само, як і на цих фотографіях – вогнепальною зброєю, сокирами і ножами. Добре було б, коли б ті, що горланять сьогодні про банди і мародерців з УПА, поглянули на цих постріляних чоловіків, жінок і дітей, на лежачого українця з розрубленою головою, і наважилися повторити після того, що армія Крайова – це польські герої, а УПА – бандити і головорізи. Так, на жаль, Польща бачить лише свою сторінку історії зі своєї політичної позиції. Прийшла сумна вістка з Гамільтону про те, що відійшов у вічність відомий в нашій громаді професор Петро Потічний. Він народився 2 червня 1930 року в селі Павлокома, тепер Польща. Після знищення села відділом армії Крайової у березні 1945 року вступив до УПА і служив стрільцем сотні Громенка, аж до виходу рейдом до Західної Німеччини. В УПА мав псевдо-малий та воробчик. Переїхавши до США, він 3 роки служив у морській піхоті і брав участь у Корейській війні. Отримав академічний ступінь бакалавра в університеті у Філадельфії, а опісля ступінь магістра і доктора історії і політичних наук в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. З 1964 року він проживав в Канаді, обіймав посаду професора політичних наук в Макмастерському університеті в Гамільтоні. Він є професором багатьох університетів – Українського вільного університету в Мюнхені, університету Торонто, очолював групу дослідників УПА
в Інституті української археології, почесний професор Національного університету Львівська політехніка Східнокитайського педагогічного університету. Він є автором книг та статей, серед яких важливу роль відіграють його зацікавлення визвольною боротьбою українського народу в час і після Другої світової війни. За його старанням, архів літопису УПА та інші документи і матеріали приміщено в бібліотеці в Торонтонському університеті під назвою «Збірка Петра Потічного про підпільну і протипідпільну боротьбу в Україні». Він є одним із засновників видавництва літопису «Літопис УПА» і від 1973 року співредактором. Він відзначений президентом України орденом за заслуги третього ступеня. Надзвичайно мудрий був цікавий чоловік, патріот України. Вчора відбувся його похорон. Один по одному відлітають українські лелеченьки у небеса, де немає болю і печалі, а тут залишаються всі добрі справи, які вони робили протягом свого життя. Нехай легкою буде гостинна канадська земля професору-доктору Петру Потічному. Вічна йому пам'ять.

0: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
1: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
2: Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Запрошую на сторінку новин. Болгарія більше не буде постачати зброю Україні. Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Ми вже чітко дали зрозуміти, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. Ми є свідками війни на виснаження. І скільки би зброї не давали, єдиним результатом є втрата людських життів. Настав час сісти за стіл переговорів. Цей крок закріплює опозицію нового уряду Болгарії до підтримки України з боку ЄС після того, як в квітні проросійський прем'єр-міністр Румен Радів здобув перемогу на парламентських виборах. А Німеччина виділить ще 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час переговорів із чеським міністром оборони Яроміром Зуною. Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів і разом із оборонною промисловістю робить значний внесок у безпеку Європи, заявив Зуна під час свого візиту до Берліну. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Україні. Уряд Норвегії оголосив про нову допомогу для України – 1,2 мільярда норвезьких крон, які будуть використані на розробку та закупівлю морських дронів для України. Також передбачає постачання безекіпажних суден як від норвезької, так і від української промисловості. Пригадаємо, що на початку червня Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Норвегії і останній зазначив, що країна готова допомагати Україні з протиповітряною обороною. Так, Україна дуже потребує протиповітряну оборону і чекає такої допомоги від будь-якої країни. Єврокомісія представила новий 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. До цього пакета увійдуть санкції проти російської енергетики, банків, торговельних та рибальських компаній. Урсула фон дер Ляєн, яка представила цей пакет, також заявила, що Єврокомісія хоче заборонити в'їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу. Тепер 21-й пакет санкцій має бути розглянутий і одноголосно схвалений Радою ЄС. Сподіваємося, що так і станеться. Потужний вибух на складі боєприпасів у Білгородській області в Росії і також на пунктах управління ворога. Українські сили оборони завдали низку ударів по об'єктах російських окупаційних військ. Уражено пункти управління противника в районах Мікільського та Шевченка в Донецькій області, а також на Умівці Білгородської області в Росії та Іскри Курської області у Росії. Наші безпілотні апарати завдають ворогу нищівних ударів. Сьогодні вночі українські війська завдали удару ракетами «Фламінго» і дронами по воєнному заводу в російських Чебоксарах, а також вдарили по нафтопереробному заводу «Куйбишевський» у Самарській області. Треба зазначити, що цей завод розташований на понад 900 кілометрів від лінії фронту. І це надзвичайно добрий успіх наших безпілотників та ракети «Фламінго». Український боксер, важковаговик Олександр Усик увійшов до списку сотні найвпливовіших людей у світі спорту за 2026 рік за версією Time. Непереможний українець потрапив до категорії «Лідери», де окрім нього опинилися американський баскетболіст Стефен Карі, італійський гонщик Кімі Антонеллі, президент FIFA Джані Інфантіно, президент UFS Дейна Вайт і білоруська тенісистка Аріна Соболенко. Видання зазначає, що Усик став символом українського опору після російського вторгнення. На початку війни він взяв до рук зброю, приєднавшись до батальйону територіальної оборони у Києві, а його фонд допоміг придбати військові транспортні засоби та обладнання зв'язку, а також доставити гуманітарну допомогу. Нагадаємо, напередодні Світова боксерська рада зобов'язала чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика провести наступний бій проти Агіта Кабайла. Ну, побачимо, будемо слідкувати за новинами. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Бандура на Блурі повертається вдруге цього року з концертом за участю всесвітньо відомого бандуриста і заслуженого артиста України Юліана Китастого та бандуристки з Торонто Ольги Петелько. Приєднайтеся у цій чудовій нагоді провести вечір під чарівні звуки бандури і почути одного з легендарних бандуристів Північної Америки. Після концерту всіх гостей запрошено на смачний прийом. Прибутки будуть передані на користь проекту «Соняшник» канадської неприбуткової організації, яка здійснює в Україні літні й зимові оздоровчо-реабілітаційні табори для дітей військовослужбовців. Концерт в Торонто відбудеться в п'ятницю, 12 червня, в 7:30 вечора, Royal York Road United Church. Також концерт бандури відбудеться в Гамільтоні в суботу, 13 червня, в 2 годині пополудні, в приміщенні Української католицької церкви Святого Духа за адресою 15 Ольга Стріт. В концерті буде брати участь Юліан Китастий. Ліга Україно-Канади відділ Торонто запрошує разом відзначити і вшанувати століття блаженої пам'яті Ірини Сеник. Це велична жінка-борець за волю України, яка відбула в неволі 34 роки. Членкиня Союзу Українок, пластунка, героїня світу, поетеса, вишивальниця. В Торонто відбудеться унікальна вистава у ролі Ірини Сеник Лариса Баюс. Задіяні читці, співаки, музиканти, танцюристи. Програма побудована на книзі спогадів «Метелики спогадів». Ця унікальна вистава відбудеться в неділю, 14 червня, в 3 годині пополудні в Пластовій домівці. Разом вшануємо пам'ять великої жінки Мадонни українського опору, так називав її Василь Стус. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Наша програма добігає до завершення, для нас ще заспіває Стефанія Романюк із Калгарі пісню Богдана Веселовського. А я бажаю вам гарного, сонячного і мирного дня.

Я бачу зорі на блакиті і ніч весняної краси. Я бачу очі

Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.